mistä ne tunnet sekin taas, kun Seban alkois plan. Räägi mis nyt saab, ja räägi mis nyt saab. Ne tunnet sekin taas, kun Seban alkois plan. Räägi mis nyt saab.